0: darova 7 razdaješ, ti prste desne očeve, od vječnog oca obećan, ti puniš usta besjedom. Nemoćima tjelesnim potkrijepljuj nas bez prestanka. Dušmana od nas otjeraj i postojanje
1: nas.
0: Ispred nas idi, vodi nas. Da svakog zla se klonimo.
1: Minden rossztól távolodjunk.

0: Znam kad me vidite da znate da prestaje pjesma i ples, ali šta ću vam ja? Brzo svoja mjesta, jer ćemo sada čuti još jedno lijepo svjedočanstvo. A prije toga svjedočanstva...
1: Még egy szép tanúságtételt fogunk hallani.
0: Gospina poruka iz 1994. godine. Gospa kaže...
1: 94.
0: Dragi djeco, danas se radujem s vama i pozivam vas da mi se otvorite i postanete u mojim rukama oruđe za spasenje svijeta. Želim dječice da se koji ste osjetili mir i svetosti preko ovih poruka koje vam daje, da je nosite u ovaj svijet gladan Boga i Božje ljubavi. Ja vam zahvaljujem svima da ste se odazvali u ovolikom broju i sve vas blagoslivljem svojim majčinskim blagoslovom. Hvala što ste se odazvali mom pozivu. A sada ćemo imati jedno svjedočanstvo koje možda nije toliko specifično, a budući da smo u 800. godini od smrti svetoga Franje i da slavimo Franjevački jubilej, odlučili smo predstaviti Franjevačku mladež, Franjevački svjetovni red. To su mladi koji ovdje volontiraju. Od kad je
1: mladi, možemo tako reći,
0: koji daju ruke, koji pomažu da sve ovo lijepo izgleda. Tu su dakako mladi iz cijele Hercegovine, danas predstavljamo našu Hercegovinu, Framu Hercegovina. Malo ćemo čuti o radu Franjevačke mladeži, o djelovanju Franjevačkog svjetovnog reda. Evo, puno je i duhovnih zvanja u redovništvu koji proizlazi upravo iz ovog prelijepog pokreta. Njih je jako puno, vjerojatno misle da ja mogu govoriti dok se oni svi smjeste. Ali evo, zaplješimo im.
1: Szeretes közösség fiataljai jöttek.
0: Iako ih je ovdje jako mnogo, puno ih je došlo iz cijele naše Hercegovine, ovo nije ništa koliko ih još ima koji nisu mogli doći. Ali zato pozivam... U Hercegovini za mladež i župni vikar je ovdje u
1: Hrkač,
0: koji će nam, evo, približiti život i djelovanje Franjevačke mladeži. Ja vjerujem da će se oni u ovih pola sata uspjeti smjestiti.
1: Fogar besedne oz jedetukro.
2: Hvaljen Isusi Marija.
1: Dičeteće ko Jezus Kristus.
2: Prvo se ispričavam, ja sam kriv što ih je danas došlo ovoliko. Bilo je dovoljno...
1: Evo je koji baš odjednjen i otek.
2: Ima 130 na svakom Mladifestu, ali malo smo se htjeli pokazati i brojkom da vidite da nas ima.
1: Nego kortu mutar neki će to i meni je vodung.
2: Danas ćemo pokušat u desetak minuta ispričati što je to Frama.
1: Mek probavim ti sperzven mondani.
2: Čine u svom životu, zašto možda izgledaju
1: normalno,
2: ali zapravo iznutra žive drugačije i postaju sol ovoj zemlji i svijetu. Ovih dana smo u Međugorju, nas se okupilo iz 73 zemlje. Franjevačka mladež...
1: Hallottuk, hogy 73 országból jöttünk össze.
2: ...zemlja gdje se okuplja i sabrana je oko 50.000 mladih na 5 kontinenta koji su naseljeni. Evo, mi smo blagoslovljeni u Hercegovini jer brojimo oko 1700 mladih, većinom srednjoškolaca, koji se okupljaju iz tjedna u tjedan na susrete, na zajedništvo, na molitvu, na zabavu.
1: Okih se jönnek imádkozni, és egy közösséget alkotni.

0: Hercegovina svake dvije godine vraća na izvore Franjo.
1: Ovdje za mladi festiš forraš hiv minket.
0: Na određenu temu kao nagrada za one koji su imali najbolji rezultat, odlazimo na hodočašće u Asiz. Da na poseban način osjetimo kako je živi onaj po čijem mi primjeru želimo
1: sjeći.
0: Nepunih tri mjeseca održan jedan od najvećih projekata Frame Hercegovina, Sabor. Sabor svoje početke bilježi
1: ez a legnagyobb rendezvényük, ez a Sábor.
0: Framaši iz Hercegovine sva ljeta provode na otoku Jakljanu. Sábor nám uvijek iznova pokáže,
1: a szigeten törtik az összes közösségi tag, oda gyűlik össze. Három napig együtt élnek, együtt kilegeznek.
0: Ja osobno vjerujem da bi se možda najviše svidio našem svetom Franji, a to je ljetni planinarski kamp. Prilika da svatko od
1: sudjelnika van nyári hegyi táboruk is, ami az ő véleménye szerint leginkább tetszene Szent Ferencnek.
0: Hvaljen budi gospodine moj. 2013. godine Frama u Hercegovini pokreće i svoj godišnjak pod nazivom Tragovi. Naši tragovi su način da pokušamo u opipljivom obliku sačuvati sve one uspomene i susrete koje smo tu godinu zajedno stvarali. Naš seravski otac Sveti Franjo nas uči da primamo upravo kada dajemo. Poučeni time, Frama nekoliko puta
1: godišnje
0: akcije u kojima se pokušavamo približiti
1: male akcije.
0: Pored područne razine, Frama Hercegovina je i dio jedne velike obitelji Frame u Bosni i Hercegovini, koja se sastoji od dva područna bratstva, Hercegovačko područno bratstvo i područno bratstvo Frame Bosne Srebrene. Na nacionalnoj razini se također susrećemo nekoliko puta.
1: Jedan od njih je naš
0: Frama je uistinu mjesto gdje mladi mogu otkrivati i graditi svoje talente.
1: Za Frama i Gozabor.
0: Kroz ove spomenute događaje, tako i kroz sekcije u svojim mjesnim bratstvima. Osim tjednog susreta na kojemu se okupe svi framaši tog mjesnog bratstva, nerijetko se sastaju na sekcijama.
1: Mindenhol vannak helyi közössége, hol hetente találkozni.
0: Sportske, čitačke i mnogih drugih. Rád naših
1: mindenféle formációban van, olvasó alkalom van, imádságos alkalom, sportalkalom.
0: Zavaju se rodoviti tjedni susreti Frame i glasnika Svetog Franje, sve već spomenute sekcije i neizostavno čitanje, animiranje i ministriranje na liturgijskim slavljima. Po statutu Franjevačke mladeži u Bosni i Hercegovini, Frama je razdoblje otkrivanja svoga životnog poziva. U Frami su otkriveni mnogi životni pozivi, ali smo posebno Bogu zahvalni za sva redovnička i zajednička
1: zvanja.
0: U ove 34 godine svoga postojanja, Frama je dala više od 70 duhovnih zvanja. 42 Franja,
1: 34 djeva od 70,
0: 3 hivaš, i četvero oni koji su svoj poziv nastavili
1: od duhovnih redova. Szerzetes és apáca hivatások keletkeztek a 34 év alatt, összesen 70.
0: Kroz našu Framu je prošlo tisuće i tisuće mladih, a trenutno Hercegovačko područno bratstvo
1: boji broj 22
0: mjesna bratstva, 1768 glasnika koji se tek pripremaju postati punopravni članovi bratstva.
1: Jelenleg 85 jelölt van, akik taggá akarnak válni.
0: Hercegovini uistinu je sve što sam navela, ali ona je i puno više od toga. Frama je susret, razgovor, iskrena i suza i osmijeh.
1: Találkozás, beszélgetés, igazság, könyv.
0: Frama pruža ono za čim svaki mladi čovjek čezne, da bude voljen i da bude prihvaćen.

Molitva Duhu Svetomu, veni Kreator Spiritus, so dođi stvorče duše svet. Odođi stvorče duše svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjon milosti u grudi što nos stvori ih. Ti nazivaš se tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studenac živi ljubav plam i pomazanje duhovno. Darova sedam razdaješ ti prste desne očeve, od vječnog oca obećan ti puniš usta besjedom. Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka. Dušmana od nas otjera i postojan i mir nam daj, ispred nas idi vodi nas da svakog zla se klonimo. Daj Oca da upoznamo i Krista Sina njegova i ute duha njihova da vjerujemo sve u dić. Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinomu, sa tješiteljem presvetim, nek bude sad i uvijeke. Amen. Pošalji duha svojega i postat će. Pomolimo se. Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjesi vas da radujemo, po Kristu gospodinu našemu. Amen.

0: Evo jagániga Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe iz svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganićevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš, nego same Corpus Christi.
1: Nekoliko obavijesti uz pričest. Za svećenike pričešćivanje i umakanje. Neka se prvo pričeste svećenici na oltaru, zatim oni koji su u podnožju oltara. Za vjernike koji se nalaze ispred vanjskog oltara, iziđite na staze koje vam pokazuju volonteri i okrenite se jedni prema drugima. Vi koji se nalazite na livadi, idite na stazu prema žutoj dvorani ili prema stazi koja vodi k uskrslom. Svi koji se nalazite sa strana crkve, približite se u crkvi. Vi koji se nalazite u crkvi, ostanite ondje za svetu pričest, doći će svećenici. Sve vas molimo za strpljenje. Slušajte volontere, kako bi pričest protekla dostojanstveno, te kako bi sve prošlo u najboljem redu. Roditelji, pazite na svoju djecu kako se ne bi izgubila. Čuvajte svoje stvari.

0: U koncelebraciji je bilo 654 svećenika.
1: 654 pop koncelebrat.
0: Nakon svete mise molimo vjerovanje sedam očenaša, zdravo Marija i slava Otcu, blagoslovit ćemo nabožne predmete.
1: Omiše vegen,
0: onda slijedi elimatko
1: zu kecer.
0: Nakolo na ledini iza ovog prostora na kojim se nalazimo trenutno. Sutra, srijeda 5. kolovoza, program započinje u 9 sati.
1: Holna
0: molitvo.
1: Serdan.
0: Zatim slijedi
1: kretekem.
0: Će održati fra Bojan Rizu.
1: Kilenckor kezdődik a...
0: Poslije program započinje
1: program,
0: u 16 sati svjedočanje.
1: Lesed egy hiton iš...
0: A potom je eukaristijsko slavlje koje predvodi monsignor Petar Pavlić.
1: Štanušak titelek lesnek moj delutan, holnap iš...